先ほど申し上げましたけど、ゴーゴーナイアガラの中で3人でね、その2週連続放送したんですって。でこのまま終わるのはもったいねえなっつうので、そのまあコロンビアに移籍するし、あのティーネージトライアングルっていうのがあるから、ナイアガラトライアングルやろうよっていうのがなんか始まりらしいんですけども、で僕が最初にこのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたのは2010年か11年頃で、ナイアガラ CD ブックというそのいわゆるナイアガラレーベルの前世、まあ73年ぐらい、ナイアガラムーンからレッツオンドアゲインのあたり、78年とか9年とかその辺だと思うけど、その辺をこう集めた、まあ、ボックスみたいなのがリリースになって、でそれを買ったわけですよ。で2011年東日本大震災が発生して、で僕はあの青森県から千葉県の海岸を全部取材に回るんですけども、なんかやっぱ心細いっていうのもあって、それでいて大量に聴ける、それでいて聞いたことのないアルバムもたくさん聴けるっていうので、あそうだナイアガラ CD ブック持っていこう、これだったら7枚8枚あるからいいやつんで、それで持ってって、その時にねそのナイアガラトライアングルボリューム1をちゃんと聞いたんですけども、なんかその時にそのまあ最初山下達郎さんの曲があって、次伊藤銀次さんの曲があって、で大滝さんの曲が出てくるんですけども、最後にナイアガラ音頭っていうのが出てきて、なんでここに出てくるかなっていうのはずっと謎ではあったんですけども、ライナーを読んでいるとどうやらその75年の10月にそのゴーゴーナイアガラのラジオ番組の中でね、大滝さんがパーソナリティやってたはがきでね、ゴーゴーナイアガラのテーマがダサいから変えろっていう風なのが来たんですって。でそれの時にその大滝さんがあのキンドン、あの萩本欽一さんの金ちゃんのドンとやってみよう、あれが日暮里温度だから、じゃあこっちはナイアガラ温度作るかみたいな感じのこと言ってて、でまあそれがきっかけでなんか作ることになったらしくて、で本当ね最初はあのリズムボックスとお囃子だけでなんか歌を取ったらしくて、でなんならそのお囃子の女性をとっても気に入って、あのはあこれこれとかって入ってんだよね、はあどうしたどうしたコラショー、はい1番とか、はいなんとかっていうにこう面白く言ってくれるんですけども、ずいぶん大滝さんはその人を気に入ってたみたい、明るくていいねみたいなこと言ってたらしいんで、ちなみにこの時にその本庄さんっていう方と出会って、後にそのイエローサンマリー音頭につながったなんてことを言ってるんですけども、まあ音頭は音頭ものっていうのをいずれこうやりたかったらしくて、でまあ大滝さんのアイディアというよりもラジオのその投稿で、ああそれヒントにしていいね、面白そうだね、なんならさっきの山下さんとの伊藤さんにもその話持ちかけた時も、なんか3人でやってるしナイアガラトライアングルでやろうよなんていう、結構まあなし崩しというか、まあ縁を大切にするっては言ってるんですけども、そういったものをその目の前にあって、あ面白いじゃんっていうふうに言って始まる、でなんだかんだ言ってそのラジオの存在がとっても大きいっていうのがあるみたいで、なるほどそっから来るかっていうのがね、なかなか面白いんですけどもね。で、このナイアガラ音頭ですけども、その布谷文夫さんっていう方がメインボーカルやってるんですけど、僕はね当時その大滝さんがなんかガラッとした声で歌ってんのかなと思ったらそうではなくて、で布谷さんって誰よとかと思っていろいろ調べていったらば、武田和夫さんとかとあのブルースクリエーションやってた人らしくて、あそうなんだっていうびっくりしましたけどもね。でもまあ大滝さん的には新民謡歌手っていう風な感じで、これが結構大きい収穫だったなんてことを書いていて、まあちなみにね布谷さんは2011年のシナロケのツアーにもね参加してたらしくて、あそうなのつのありで、なんかその布谷さんと大滝さんのそういった出会いっていうのも面白いし、あとね星になった時期っていうのも結構似てて、
布谷さんは2012年の1月15日64歳で星になっていて、で大滝さんは2013年翌年だねの12月30日65歳で星になってるっていう、結構いろいろと被ってるというか近いというのがあってですね、まあ、やっぱこの曲から始まったと言ってもいいのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、つうわけで、今夜のロッキンスターはちょっと長くなりましたけどもね、ナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディション、これが2026年の3月21日にリリースになりましたので、こちらを紹介していきたいと思います。まず聞いていただきたいのは今話題出ました、布谷文雄さんがリードボーカルをしております、ナイアガラ音頭いきましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。今聞いていただいたのは、布谷文夫さんがリードボーカルを取っておりますナイアガラ音頭でございました。これはあのナイアガラトライアングルボリューム1の、まあ、レコードでいう B 面の最後に入っている曲ではあるんですが、で一応その元は1976年の3月25日にリリースになってるんですけども、でその2011年のその震災のね、それを僕4月だったんですけども、そのこれから震災の場所に向かうんだっていう時にこのアルバムとか聞いてたんですけども、とはいうもののやっぱりその音楽っていうのは強い力があって、ちょっと怖いなとか、なんかなんつうんだろう、どんな風景になってしまったんだろうとか、被災地がね、でちょっとまあ暗い気持ちではあった

ったんですけども、音楽聴いてる間っていうのはやっぱりなんか、前向きな気持ちになれたなっていうのがあったんです。で、そう思いつつ、もうちょっと深く聞くっていう癖があるもんですから、どれどれと思って聞いてた。で、一曲目が山下達郎さんのドリーミングデイなんですけども、正直なところ、最初パッと聞いて、うわ、リバーブが深くて、あんまりいい感じがしないなっていうのが第一印象だったんです。で、今回このボックスにはですね、吉田保さん、という、まあ、レコーディング、ミキシングエンジニアがおりまして、まあ、吉田保さんは、大竹一さん、それと山下達郎さん、それと吉田美奈子さんのもう最初の頃、初期の頃っていうのは、数多く携わっておりまして、まあ、ピーチカート5もやってますし。ちなみに、吉田保さんの、その同僚というか仲間に吉野金次さんっていう吉つながりだから混同しちゃうところあるんですけど、吉野金次さんっていう人もいて、この人はどっちかっていうとそのハッピーエンド、風待ちロマンだったとか YMO 関連、まあ、坂本龍一さんだとビューティーだとか手掛けてるんですけども、で佐野元春さんはサムデーも吉野金次さんだし、あとは矢野明子さんのジャパニーズガールとかもそうだし、で A ちゃんのね、そのゴールドラッシュも吉野さんの手によるものですけど、まあこの辺界隈っていうのもまたちょっといつか深掘りしようかなと思ってるんですが、その吉田保さんと、もう一人の方、なんて言ったっけ、大野さんだ、国子さんによる、リミックスっていうのが入ってまして、ディスク2に。今日はね、そのリミックスを聞いていただこうと思うんです。で、そのリミックスでドリーミングデイ聞いたときに、いい感じのリバーブの深さになっていて、で、それでいて、楽器が前に出るような感じのリミックスになって、これでね、うわぁ、すげぇ聞きやすいっていう風になって、と同時に、一気にそのドリーミングデイのその印象が変わって、いやぁ、やっぱ、いや、もともともね、いいなと思ってたけど、とってもとってもいいなっていう風なのが強くなりましてですね。それでもうお気に入りになっちゃったっていうのがあるんですが。で、このね、時期っていうのは坂本龍一さんがね、もう大車輪のごとく、携わっておりまして、ほぼほぼ全曲携わってるのかな。で、この頃その、伊藤銀次さんは、リリーさんのバイバイセッションバンドっていうのだったよな、セッションバンドっていう名前だったかなっていうのと、あとその山下さんのシュガーベイブ、あと大滝さんのツアーとかにも坂本龍一さんはずっと絡んでいて、まあ本当ね、このアルバムのクオリティを一定のものにしている貢献もやっぱ坂本龍一さんの功績ってでかいんじゃないかなと思うんですが、で、ドリーミングデイももちろん坂本龍一さんだし、もう一曲そのパレード、これのね、頭のその、とてもまあ、ダイナミックなというか、そのとても美しいというか、そのピアノソロから始まって、イントロにこう流れ込むあの辺の坂本さんのね、プレイも素晴らしい。で、リミックスで、ああ、よかったっていうのがあるんですけど、パレードのね、パレードって曲ね。元々のやつはね、なんかその坂本さんの最初のピアノから音が入るところが、切って貼った感が強かったんですけど、結構その辺がね、クリアになっていて、ここも聞きどころであります。つわけで、山下達郎さんの、作品になります。Dreaming Day、それとパレード、2曲続けてどうぞ。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。もともとはこれは1976年の3月25日にリリースになったアルバムで、山下達郎さん、伊藤銀次さん、そして大竹栄一さんのこの才能がも、自分らのプロジェクトを持ち寄ってですね作ったアルバムってな感じにはなってるんですけども、次に紹介する曲は伊藤銀次さんの曲で日射病、それと幸せいさよならという曲なんですけども、日射病という曲はその伊藤銀次さんが組んでいたバンドでゴマの葉え、それとココナッツバンクだったかな。でまあ確か大阪というか関西の方でやってて、で大滝さんがそれを見てわーすごいじゃんつって東京に来るんだったらばプロデュースするみたいな感じで、これ確か伊藤銀次さんだけが来たんだったかな。いずれにしてもそれでなんかすぐ解散とかになっちゃうんですけども、ハッピーエンドの解散コンサートの時にココナッツバンクとしてその参加していて、僕そのアルバム持って持ってるはずなんだよな、今探したら見えなかったんで事務所にきっとあると思うんですけど、その時に演奏してたんだと思うんですけど、日射病という曲があって、やっぱそれをそのレコーディングしたかったっていう気持ちがあったみたいで、それでまあ晴れて日の目を見たって感じではあるんですが、それともう一曲幸せいさよなら、これは僕は中学生、高校1年生ぐらいの時かな、85、6年前後に初めて聞いて、ウィンターワンダーランドっていうアルバムが、伊藤銀次さんのアルバムがあって、その頃にね、ウィンターワンダーランドツアーだったかな、で、メドレーをやって、

て、それがね、疑似ライブみたいな感じで、アルバムというか、その B 面に収められ、B 面だったかな、いずれ、メドレーとして収められていて、すげえいい曲だなと思って、いつか聴いてみたいもんだと思って、まあ当時はね、サブスクとか YouTube がないからね。で、まあ、いろいろ調べたけど、伊藤銀次さんのディスコグラフィーにはなくて、どこなんだろう。まあ、考えてみれば、ナイアガラトライアングルとか見つけれなかったっていうのは、それは当然かもしれないんですけども。で、ライナーを読んだりすると、その、もともとその、伊藤銀次さんが、その、加山雄三さんの曲を意識して、曲調を意識して作ったらしくて、で、なんか、大滝さんが、これどうすかとかって、加山雄三さんの元に行ったんだったかな。いずれそれがダメだったんで、でも、いや、これは、つって、まあ、男気を見せたっつう感じではあるのかもしれないんですが。で、アルバムバージョンでは、伊藤銀次さんが歌ってるんですけども、まあ、その辺がね、また大滝詠一さんの面白いところで、いや、せっかくだったらさ、これ、プロモーション用として、ちょっと、やんねえっていうような感じになって、で、三人、山下さん、伊藤さん、そして大滝さんの三人が、交互に歌うっていう、そういうシングルだけでこう出してるっていうのがありましてですね。まあ、考えてみたら、ナイアガラトライアングルボリューム2、杉正道さんと佐野元春さん、そして、大滝さんの A 面で恋をしても同じスタイルだ。そこに、まあ、繋がっていくってものではあるんですけども。まあ、せっかくなんでね、そっちのバージョンを聴いていただこうかなと思っております。伊藤銀次さんの曲、日射病で、幸せにさよなら。で、その幸せにさよならは、シングルバージョンで3人が交互に歌ってるってやつでございます。行きましょう。

2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションを紹介しております。主に紹介しているのはディスク2、吉田保さんと大野邦彦さんによるリミックスの方を紹介しております。で、次のフッサストラットパート1、これはね、吉田保さんと大野邦彦さんはリミックスをしてなくて、で、なんならディスク2から外れていて、だから元々、笛吹き同時だったかな、いわゆる大滝さんの、あの、編名ですけども、あの、エンジニアとしてのね、いわゆる大滝さんがあの、ミックスしたバージョンの方に入っている、ディスク1に。だから、吉田保さんにしても、大野さんにしても、いや、これは、リミックスする必要ないんじゃないっていうふうに思ったんじゃないかなと思うんですが。で、このフッサストラットパート1ですけども、実はこれの前、大滝さんの前に出しているアルバム、ナイアガラムーンっていう曲があって、そこにフッサストラットパート2っていうのがあって、僕もなんかそこは混乱したんですけども、なんで2から始まるっていうのがあって、なんかそれで

海外の方ではなんかそういうのは売れてるんだとか何とかって大滝さんが言ったんだったかな。それで2から始まって、でまたやっぱりラジオに投稿があって、2があるんだったら1はどうしたみたいな、それで1を入れることになったなんていうふうに思っ、あの、なったらしいんですけども。で、ここでね、さっき、冒頭の方で申し上げましたけども、大滝さんはそういったそのラジオでのきっかけだとか集まったこと、そういった縁を大切にしている縁っていうのが、いろんな物事を動かすんだっていうふうに言っていらっしゃったようですけども、ここでね、実は坂本龍一さんと細野晴臣さんが初めて、対面して、で、初めてセッションをやってるっていうのはこのフッサストラットパート1で、割と最初の頃の大滝さんのアルバムでは細野さんがベース弾いてるんですけど、だんだん細野さんはフェードアウトしていって、で、もう次のベーシストになる頃だったんですけど、まあこの曲は細野さんだよなっていうふうになったんだと思うんですよ。で、坂本龍一さんもその、このナイアガラトライアングルボリューム1あたり、次のアルバムのゴーゴーナイアガラ、この辺では結構絡んでるっていうのがあって、だからちょうどすれ違いのあたりに細野さんと坂本さんが接点を持ち、で、その後に細野さんが腹いそを作るときに、あ、そういえば坂本くんっていうのがいたな。それと同時に、高橋幸宏くんっていうのもいたな。それで、ファンファタールだったかな？っていう曲で一緒にやろう。それが YMO につながっていくなんていうのがあって。まあ、まさに縁ちゃ縁ですけどもね。なかなかこのフッサストラットパート1もかっこよくってですね、なんちゅうこのグルーヴ感なんだっていうのはありまして、ほんとびっくりするくらいの、ビート感であります。ちなみに、坂本、ギターが村松邦夫さんで、まあ村松さんはシュガーベイブでギター弾いていて、で、後に、シャネルズ、ラタン、シャネルズか、の、メインのアレンジャーになっていくんですけどもね。さて、行きましょうか。フッサストラットパート1。

次に紹介する曲は夜明けの浜辺という曲で、これは大滝さんのリードになります。でちなみにフッサストラットパート1も大滝さんの曲なので、まあ最初山下さん紹介しました、銀次さん来ました、そしてまあ大滝さんが来ましたなんていう風になってるんですけども、まあ本当はねココナッツホリデーだとか伊藤銀次さんのと紹介したかったんですけど、あとフライングキッド、あちなみにフライングキッド、これは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲なんですけども、イカ天の時に出てきたフライングキッズ、フライングキッズはなんかこっから取ったらしいですけどもね、名前をね。まあそれはいいとして。で、夜明けの浜辺、これがまあ唯一と言っていい、大滝さんのリードボーカルの曲ではあるんですけども、まあ本当ね、聞いた感じすぐに、あ、これはビーチボーイズのサーファーガールかみたいな感じでは、思ったんですけど、なんかでもやっぱマニアックな人からすると、いやいや、これの元歌はこれがあったりとかっていうふうに言ってるみたい。で、大滝さんに、ある人が、この曲、この曲じゃないけどね、夜明け前の浜辺じゃないけど、大滝さんの作った曲に対して、大滝さんは3曲盗作してるね、みたいなことを言ってたらしくて、でも大滝さんは、いやいや、これ5曲がミックスされてるのに、君は3曲しか分かんなかったんだ、みたいな感じで切り返したらしいですけどもね。まあ、もはや盗作というよりは僕からするともうリスペクトが、好きが高じて自分のものになっちゃったぐらいの感じで、むしろ僕は大滝さんのこういった、オマージュというか、そういうのを聞いて、ああ、これどっかで聞いたことあるわっていう、いい曲っていうふうにアメリカの曲とか聞いてね、なんだこれ、大滝さんがやってた曲じゃんっていう逆輸入みたいな感じの雰囲気にはなっていて、むしろ教えてもらってありがとうっていう気持ちではあるんですけども。行きましょうかね。夜明け前の浜辺。

うすぐ夜が明けるね。だから今とっても暗いんだ。でも君には僕はわかるだろう。僕は声で、君は耳なんだから。

今夜のロッキンスターは2026年3月21日にリリースになりましたナイアガラトライアングルボリューム1 50周年エディションの主にディスク2を吉田智さんと大野邦彦さんによるリミックスを聞いていただきました、これもともとは1976年3月25日にリリースしたアルバムでございます。で今後ろで流れてるココナッツホリデー、これは伊藤銀次さんの曲ではあるんですけども、この時にすでにもう坂本龍一さんはアープを使ってたらしくて、まあ、YMO とかでもやってるんですけども、これのね素晴らしい音が聞こえてくるんでね、まあそのシーンまで間に合うか分かりませんが、聴いていただければなと思っております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木啓司でございました。来週もかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。10時です。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。11時です。

0: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 正午です。

0: 発署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ。自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルで、イベントで、いろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 2時です。

0: 町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
2: 3時です。

0: きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 4時です。

0: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 5時です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
2: 本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: お父さん、
2: うん、
1: 父さん、
2: う
1: ん、
2: もういい年だよ。
3: 人生200年時代、
4: 老後の保険どうしてた。
3: 保険刷新、保険クリック。
5: こんにちは。
6: わからない保険をわかる保険へ、
7: 長生きしてね。
5: 保険クリック。
0: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

переговоры

0: 毎週水曜日夕方5時からのハーバーイブニングクルーズはジョンがナビゲート。独自のテーマで選曲する音楽好きのあなたにはぴったりの2時間です。ジョンのイブニングクルーズ、ぜひお聞きください。
1: あなたはシートベルトをしていますか？高速道路はもちろん、一般道でも後ろの席もシートベルトをすることは義務です。福井県の一般道での後部座席シートベルト着用率は 33%。 もしもの時にあなたとあなたの家族を守るシートベルト、出発の前に確認を。ハーバーステーションは後部座席シートベルト着用の啓発活動に協力しています。

0: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
1: 保険刷新、保険クリック。
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
1: 保険クリック。
4: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 資法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
3: ナウイヨイチのコミカルシンドローム、昨年の名言アワード2025グ

0: なんていうの？バンドのアニメが流行ってんだって。
1: はい。
0: 女の子の。都内のリハーサル会場行ったら、
1: はい。
0: もうね、いつもガラガラな、そのスタジオは。でも違う。もう、そのギャル版がすごいから、石鹸の香り、高校生なの。
1: 石鹸なんすか？
0: 石鹸。
1: ボディーソープじゃなくて、
0: ね。ボディーソープ、石鹸の香り。
1: 石鹸なんすね。
0: そう。はい、もうね、おじさんね、はい、もんもん。
1: 危ねえ。
0: もうね、
1: 危ねえな、この人。
0: 音楽とかじゃない。桜が咲くと、なんか、浮かれるというか、自分で咲かしたわけでもなく、自分でそこに咲いてと言ったわけでもなく、桜は咲く。うん。そこになんか混じる自分。それだけですよね。なんか物販で、キクちゃんが、
2: はい。
0: 集めた豆とかビニール袋にしたら売れると思うよ。
2: 生ものですね。栽培から始めなきゃいけないですよね。
0: 家でね。先日不思議な、なんていうんですかね、喫茶店というか、そのコーヒーショップカウンター越しに、何しますかっていうね、あのスタッフの女性の方に言われまして、はい。でオイラはですね、ホットコーヒーと告げました。うん、そうすると店員の女の子は、温かいのと冷たいのどちらですかって尋ねてきたんですね。ティロリロリロリーだけでどうにかメッセージ伝えようと思うわけじゃないですか、人が。
3: まあまあまあね。
0: プロの仕事になるとメッセージをあんまり伝えちゃうと怒られるじゃないですか。
3: そうそうですね。そうですね。このね、4小節埋めてくださいとか言うときに、あまりなんていうか、テクニックみたいなことすると怒られちゃうんですよね。
0: 会いたい人がいるみたいなこと、その時に会いに行こうかなとか、もしくはもう少し様子見てから会いに行こうかなとか、皆さん考えますよね。うん。俺が決めたこと、うん、答えとして見つかったことは、躊躇しないで、会いに行った方がいい。どうしようかなと思ったら会いに行く。気持ちではなく行動しましょうということですね。宮崎県都農町というのはどんなとこなんですか？
4: あ、ここだってパッと浮かぶ方ってあんまいらっしゃらないと思うんですけれども、地図をパッと見ていただくと、宮崎県の地図をこう拡大していただくと、
0: 拡大今してるイメージしてる、うん、
4: あ、ありがとうございます。なんか右側にピーって宮崎県、横が長いじゃないですか、右側の
0: 東ですよね。右じゃないですよ。右っていうと謎だけど、まあまあ右か左かね、うん、ありますね。前向きだけは誰かに頼まれてやるもんじゃない。お金を取られるわけでもない。だから前向きを独占しましょう。たくさん利用してください。とても得です。怒ってもね、なんかしょうがないんだよね。
5: うんうん、
0: だから怒った俺がバカだった。

0: なんかすごいね、ナミさんが、
1: うん、
0: なんか優しくなってる。
1: 優しくなってる。そうなのよ。俺はクリスマスが大好きだ。恋を持ってる女性を誘う。うん、いいじゃない。12月24日空いてませんって聞く。絶対クリスマスという言葉を使うな。絶対に。そうすれば、あ、12月24日ね、うん、空いてるなんて言ってくれるかもしれない。うん。誘わないと誘えない。誘えないと始まらない。これですよ。

どうもどうも、ナウユジでーす。はい、人気でーす。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。今回から音楽と一言広場を中心に番組が展開していく期間が続きます。でもね、このシーズンになると音楽と一言広場なんですけど好評なんです。はい、一切出し惜しみしません。はい、名曲の数々が登場する60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウユチのコミカルシンドローム、ルール768、出し惜しみしません。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では音楽です。キムカーンズでベティ・デイブスの瞳。

0: 本日のコミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはカルチャークラブで君は完璧さでした。
1: 長野県駒ヶ根市出身のキャシーこと

矢沢まみこです。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

0: コミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。はい、今回は俺のレコード店っていうとんでもない切り口です。まず一つ目が東京北千住誠商会というところですね。まあここが全ての音楽の始まり、ちょっと薄いってますけども、ここですね。うん。でまあ僕は東京北千住っていうところでうろうろしながら、そうなんですけど、レコード店っていうのは他にもあったのかもしんないけど、そこしか知らなくて、うん。でそこに何ていうの、楽器も売っててね。うん。でも誠商会というところは1階というか全体的に電気屋さんなのよ。うん。で2階が CD 店とか楽器を売ってたかな。うんうん、そういうとこだったな。なんであんなことをやってなんでやってたんだろうって、なんでレコード店をしてたんだろう、楽器も売ってたんだろう。うん。そこになんていうんだ、今風で言うと若い女の子たちが、まあ俺今その時は全部お姉さんなんだけど、そのお姉さんたちがみんなで働いてて、若い女の子たちが、でそこに行ってなんか構ってくれんだよね、オイラをね。うん。それが楽しくてね。でも最新の、ようちゃん何々が来たよとか言ってくれんだよね。うん。そうするとなんか、ビリー・ジョイル聞きたいって言うと、昔のレコード店を覚えてる皆さん、レコードだから封から開けるってんじゃないよ、そのまま出してプレイヤーにかけて聞くんだよね。お店だよ。そこで新譜のやつ聞かしてもらうの。うん。でそれ売ってんだからね、またね。考えたらすごい時代だね。うん。だから新譜が入ると必ず誠商会に行っていろんな音楽を聴くんだよね、俺。うん。それで成長させてもらったかな。まああとはそのお姉さんたちがいっぱいいるんで、そのお姉さんたちが構ってくれるんで、ワクワクした。でそのお姉さんたちって言ってもおいら13、14、15ぐらいの話だから、うん。でそのお姉さんたち16、17、18ぐらいだから、うん、子供だよね、今考えるとね。でも昔の子供はすごかったな。うん。いろんな思い出がこの東京北千住誠商会にございます。

春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダラズ FM 勇敢ダラズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション

0: ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 石川県金沢市、ジャズボーカルの前川真希子です。暗くなったら早めのヘッドライト、コミカルシンドローム

マージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26愛知県名古屋市栄ノバ前、5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス、5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ、5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア、5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園、5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー、5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム

陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。アイリンキャラでフラッシュダンス、What Are You Feeling?

0: お届けしたのはジェフ・ベック&ロッド・シバトで People Get Ready でした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム

直井内のスケジュールの確認です。本場所東京公演、俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聞きください。では音楽です。配信シングルナウヨチで夏が消える。

配信カラオケ、直井内の楽曲は配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井よいち身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京急速の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。直井よいち娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京急速特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのは配信シングル直井よいちで夏が消えるでした。コミカルシンドローム、まだまだ続きます。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、皆さんの街にはナウイウチは出現しておりますか。クマみたいな話だね。巡業の楽しみの一つ、密会っていうのがあるんですね。密会と言ってもそんな密会でもないんですけど、はい、当日お仕事が完了した後に待ち合わせをしてゆっくりと食事をするんですね。通称密会。

って呼ばれてますけど何にも密会してませんけどね、はい、もしもどこかの町でオイラを見かけたらよっ直井ちゃんって声をかけてください。はい、楽しみにしております。お願いいたします。以上です。直井ゆうちのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この

0: 警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。